0: bloody age. Fra Utie,
1: Vitia
0: again is some penny you shardy. Oba hon nam ne ni ase kaji kaji. Unti na me nam me wo party ase. O he ma me feeling winti sore ya nante.
1: E nante.
0: Mo fon ni e ba wo nam ba bu so. O hwe me ni mu din ya kan na ya to so.
1: Na to so.
0: Mini ka ya na mpo so. Bo me ka na metu ya na me be